chogero chao tuo del comu pat pat iku mudiru kiludiru machano panyo komu na mwa kimu kene mapurata maoni chogero kichavun chogero itimu mbuch matino kimadon tok mungu buka wengi mungu domani chogero.